0: هللویا، جلال بر نام خداوند. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، خواهران و برادران محترم، شما پناهندگان و پناهجویان عزیزی که هر کجای این دنیای بزرگ هستید و به برنامه خودتون رادیو پرشیا صدای پناهجو گوش میدید. خوشحالیم که یک بار دیگه این فرصت رو داریم تا در این کلیسای رادیویی کنار هم جمع شویم و با هم نام خداوند رو جلال بدیم، از محبت او بگیم و از کلام زندهش بشنویم. برای ما افتخار بزرگیه که امشب مهمون خونه ها و مهمون دلهای شما هستیم، با قلبی شاد و نگاهی تازه، در فصلی نو و با تیمی تازه، اما با همان اشتیاق برای خدمت و رساندن پیام امید خداوند. دعای ما اینه که این زمان با هم بودن سبب قوت، آرامش و برکت برای تک تک شما عزیزان باشد. هللویا.
1: در قلب من باشد جشن و شادی،

0: می کند که در میان شلوغی ها، چالش ها و نگرانی های زندگی نگاه خود را بر عیسی بدوزیم و اجازه دهیم او راهنمای قدم های من باشد. مرید واقعی عیسی کسی است که نه تنها کلام خدا را می شنود، بلکه آن را در زندگی روزمره خود به عمل در می آورد. وقتی تصمیم می گیریم پیرو عیسی باشیم، خدا ما را روز به روز شبیه پسر خود می سازد. محبت، بخشش، امید و وفاداری در زندگی ما نمایان می شود و دیگران نیز از طریق رفتار و شهادت ما نور مسیح را خواهند دید. در ادامه این برنامه خواهر عزیزمان جمیله با ما خواهد بود تا بیشتر درباره این پیام تأمل برانگیز سخن بگوید و بیاموزیم مرید عیسی بودن به چه معناست، چه بهایی دارد و چگونه میتوانیم هر روز با وفاداری در مسیر شاگردی او زندگی کنیم.
1: سلام و شالوم خداوند به عزیزانی که اینجا هستید و عزیزانی که از راه دور. اراده خداونده که با ما باشید و بشنوید. خدا رو شکر برای خداوندمون که ما رو محبت میکنه هر روزه و امروز نیست ما رو محبت کرد و اجازه داد اینجا باشیم. و مرسی برادر برای پرستش و این سرود آخر که اراده تو ای خداوند نه اراده ما، تسلیم تو هستیم، تو در ما و ما در تو. خدا رو شکر. بیایید به حضور خداوند بریم قبل از اینکه شروع کنم و با شکرگزاری از او بخوایم که جلسه رو در دستانش بگیره. مرسی ای خداوند پرجلال، مرسی خداوندم ای پدر آسمان و زمین، ای خدای ازلی و ابدی، خدایی که بودی و هستی و خواهی آمده. ای خداوند تو رو شکر گذارم به نام عیسی ای خداوند، برای فرزندت که دادی ای خداوند. ممنونیم ای خداوند. من و عزیزان به حضورت میاییم پدر جان برای این زمانی که به ما دادی. باشه که افکار ما رو مسح کنی، تقدیس کنی. کلامت رو خداوند رو برکت بدی در افکار ما، در قلب ما ای خداوند. و از روح القدس خودت ما رو تعلیم بدی و کلامت رو چراغ پاهای ما بسازی ای خداوند. روشنگر راه ما بسازی ای خداوند. قوت دهنده جان ما بسازی ای خداوند. تو رو شکر گذاریم و به حضورت اومدیم با شکر گذاری و ایمان. آمین. شکر برای خداوند و شکر برای این روزهای قشنگ که هممون هستیم و روزهای کریسمس، همینطوری که دکورایی که اینجا هست و جشنهایی که داره کم و بیش گرفته میشه و همه داره این رو اعلام میکنه که 2000 و خورده ای سال قبل، حدوداً 2000 سال قبل، شخصی به این دنیا اومد، پا روی زمین گذاشت، نامش عیسی بود، خدای جسم پوشیده، برای نجات بشر، برای آرامی بشر، برای بشری که در تاریکی بود، بشری که برای خودش هیچ کاری نمیتونست بکنه و به جایی رسیده بود که نیاز داشت که یک منجی و کسی بیاد و به او کمک بده. از دست بشر خارج شده بود و هیچ کاری نمیتونست بکنه. و چقدر این شبیه این روزهای ماست، این روزهایی که درش هستیم. با خودم فکر میکنم و چیزهایی رو که در دنیا داره میگذره، همه جای دنیا فرقی نمیکنه، به شکلهای مختلف چیزهایی که تو دنیا داره میگذره، میگم خداوند این دنیا به کجا داره میره؟ انگار توی یک سرپایینی ترمز بریده و هیچ کی هم دیگه این ترمز رو نمیتونه بگیره. دنیا به جایی داره میره و خرابی داره به بار میاره از هر طرف و به سقوطی داره نزدیک میشه که انسان از دستش خارج شده، هیچ کاری دیگه نمیتونه بکنه. و امروز اون روزه که بار دیگه خداوند رو صدا بزنیم و بار دوم خداوند بیاد. خدا رو شکر برای کلام زنده خداوند. تو این هفته‌ای که بودم، اونچه که قلب من رو خداوند لمس کرده بود و این پیام رو آوردم این بود که بیام امروز این رو با شما در میون بذارم. و از همین ابتدا بگم خدای نکرده برای هیچ گونه، چطور بگم، نمیخوام کسی رو پایین بیارم.

0: انگشت به سمت کسی گرفته بشه، اول برای خودمه و این برای بنای ماست، برای اینه که امروز روز ما فرزندان خداوند که منتظر خداوند هستیم. درسته جشن تولد خداوند رو داریم میگیریم، جشن آمدن او بر روی زمین رو، ولی ما منتظر خدای زنده هستیم که برای بار دوم بر روی زمین خواهد اومد. و امروز این پیام من، آمین که بنا کننده باشه برای خودم و دیگر عزیزانی که با ما هستند در این زمانی که داریم. خداوند عیسی قبل از اینکه زمین رو ترک بکنه، وقتی که بر روی صلیب میره و قیام میکنه و دیداری با شاگردان خودش داره، در اون آخرین دیدار خودش قبل از اینکه به آسمون بره، خیلیامون میدونیم چه سفارشی رو به شاگردان خودش میکنه. در اناجیل اومده، من از انجیل متی این رو براتون میخونم. متی 28 19 و 20. خداوند قبل از اینکه به آسمون بره به شاگردان خودش این رو داره تاکید میکنه و یه حکم داره میده. یک پیشنهاد نیست، یک آپشن نیست که این کار رو حالا برید انجام بدید یا خوبه که انجام بدید. این یک حکمه. خداوند عیسی میگه به اونهایی که در لحظه آخر با او بودن قبل از رفتن به آسمون، میگه پس رفته همه امتها را، همه امتها را شاگرد سازید و ایشان را به اسم اب و ابن و روح القدس تعمید دهید و ایشان را تعلیم دهید که همه اموری را که به شما حکم کرده ام حفظ کنند. خداوند با تأکید داره به اینها میگه برید به همه امتها، به همه امتها. پس مسیحیت، پیام خداوند، بشارت انجیل مختص به قوم خاصی نیست. اگر عزیزانی که ایمان مسیحی ندارید، چون من خودم خیلی سال قبل مسیحی ها رو دوست داشتم، می دیدم جشنای کریسمسشون رو خیلی خوشم می اومد از اون شادی که درشون بود، ولی فکر میکردم میگفتم خب خوش به حالشون، اونا مسیحی دنیا اومدن، اونا شادی دارن، خداشون اون مدلیه، خداشون اونطوری ستایش میکنن، خوشحالی میکنن، ولی من مسلمون دنیا اومدم، خدای من این مدلیه، راه من اینه. این یه دروغه. خداوند عیسی داره میگه که این پیام نجات بخش برای همه قوماست و به فرزندانش و شاگردانش، که امروز پیام من برای شاگردانه، شاگردی عیسیست. خداوند به شاگردانش میگه برید و همه قومها رو بشارت بدید، ملکوت رو اعلام بکنید و نه تنها اعلام بکنید، اونها رو شاگرد بسازید. شاگرد بسازید. فقط نرید بگید که ملکوت آسمان اینه، راه خداوند اینه و این تیکت رو بگیرید بیایید آسمون. خداوند میگه اونها رو شاگرد بسازید و به اسم پدر، پسر و روح القدس تعمیدشون بدید و همه امور را که بهتون گفتم حکم کردم به اونها تعلیم بدید. ما میدونیم حکم اعظمی که خداوند به ما داده محبته و این محبت خودش شامل همه چیزهایی میشه که خیلی براش پیام شنیدیم و امروز نمیخوام حالا رو اون تمرکز بکنم. خب اینجا خداوند داره به ما تاکید میکنه، اولا که روی صحبتش با شاگردانشه، آیا شاگرد کیه، و داره میگه برید شاگرد بسازید. اینجا یکم تعمق بکنیم، شاگرد کیه؟ آیا اون شاگردان، آیا ما شاگردان به حساب میایم؟ آیا شاگرد اصلا کی هست، چه شکلیه، چه ویژگی میتونه داشته باشه و چه کاری رو باید انجام بده؟ اول از همه اینه که شاگرد رو استاد انتخاب میکنه. این رو در خیلی از جاها ما دیدیم، ایلیا و ایلیشا رو نمونش و نمونه های دیگه که در کتاب مقدس هست. استاده که با هدایت و اون درک و اون فهم، حالا استادهای زمینی با اون ویژگی هایی رو که در اون شخص میبینن، میگن این مناسب مثلا این ورزشه، این مناسب این کار هنریه، با توجه به خصوصیاتی که درش می‌بینن. و شاگرد روحانی صد البته به هدایت خداوند انتخاب میشه و ما که امروز شاگردان عیسی هستیم و عیسی ما رو انتخاب کرد، عیسی با اون پیشدانی، عیسی از ابتدا ما رو برگزید، همونطور که در کلام خداوند هست و از اون چیزی که از ما میدونست. پس خداوند عیسی میدونست که ما کی هستیم. زمانی که خداوند دنبال پتروس میره، خب خداوند میدونه پتروس کیه، چه شکلیه، عجوله، شتاب زده است، بدو بدو میخواد بکنه و یه جای دیگه کم میاره، غیرت داره ولی مشکلات خودشو داره. یا وقتی که دنبال یوحنا میره، خداوند میدونه این یوحنا به یک ثانیه رو هوا میره، اعصابشو نمیدونه کنترل کنه. خداوند عیسی میدونه، ولی او که استاده اون آخر رو میبینه، اون چیزی رو که باید ساخته بشه رو میبینه. و همون خداوند در ما اون چیزی که باید شکل بگیره رو خداوند میدونه. پس شاگرد رو استاد انتخاب میکنه و خداوند عیسی امروز ما رو برگزید برای اینکه شاگرد باشیم. حالا شاگرد به چه شکلیه؟ بذارید با یه مثال بگم. زمانی که ما یک استاد زمینی داریم و حالا در یک رشته نقاشی، هنر یا حالا هر کسی در هر جای دیگه یک استادی داره و از پیش اون استاد شاگردی میکنه، صبر میکنه و آروم آروم آروم استاد اون رو تبدیل میکنه به خودش، تمام اون مهارتی رو داره، تمام اون چیزهایی رو که داره بهش انتقال میده و میشه شاگرد اون استاد. و یک چیزی که از همه مهمتره و در شاگرد واقعی دیده میشه، شاگرد واقعی شخصیت استاد خودش رو، روحیات استاد خودش رو در بر میگیره. و وقتی که کسی اون شاگرد رو میبینه، میتونه بگه که این چقدر شبیه استادشه، با همون روحیات، با همون هنر، با همون ویژگی. و خداوند عیسی از ما میخواد که شاگردان او باشیم و نه فقط کلام اون رو در بر بگیریم و دانش اون رو حفظ کنیم، بلکه شخصیت اون رو نیز در بر کنیم و اون رو به دیگرون نشون بدیم. ما همون جوری که میدونیم تا زمانی که خداوند عیسی بود، خب خیلی از شاگردان، خیلی از کسایی که اونجا بودن مسیحی خونده نمی شدن. بعد از مدت‌ها عیسی مسیح وقتی که به آسمون میره، شاگردان مسیح اون چیزی رو که مسیح به اینها تعلیم داده بود، اون زندگی رو که در مسیح باید می‌کردن، وقتی که از خودشون نشون می‌دادن زندگی مسیحی رو، اون زمان بود که مسیحی خونده شدن و به عبارتی مسیح رو داشتن نشون میدادن، شخصیت مسیح رو داشتن به کسایی که مسیح رو ندیده بودن نشون میدادن. شاگردانی بودند که استاد رو داشتن نشون میدادن و این اون وظیفه‌ایه که هر شاگردی باید از خودش داشته باشه. و کلام تنها و دانش تنها یکی از اون فریب‌هایی هست که در ابتدا در باغ عدن هم باعث مشکل شده بود و امروز هم میتونه باعث مشکل بشه. حوایی که میخواست به شباهت خدا بشه، حوایی که میخواست که رشد بکنه ولی تنها از طریق دانش. شریر اومد گفت اینو دانشو وردار و برو شبیه خدا شو، از درخت دانش بخور. و این فریبیه که امروز شاید خیلی از ما ایماندارها هم بخوایم اون فریب رو از شیطان بگیریم که بشیم علامه کتاب مقدس، کما اینکه لازمه که دانش کتاب مقدس داشته باشیم، لازمه که بدونیم همه چیز رو، ولی دانش به تنهایی کار نمیکنه. تا ما شخصیت کلام رو به تن نکنیم، تا شخصیت استاد رو نگیریم، ما شاگرد خونده نمیشیم. حالا این شاگردی که خداوند ما رو خونده که شاگردان او باشیم و شاگرد بسازیم، چه هدفهایی رو میتونه دنبال بکنه. بذارید مثالای زمینی بگم. زمانی یک نفر میره مثلا پیانو یاد بگیره، میگه من میرم از این استاد پیانو یاد بگیرم، استادی که ازش اطمینان دارم، کارشو بلده و میتونه من رو به جایی برسونه که یک پیانیست خوب بشم و مشهور بشم و میخوام یه پیانیست عالی بشم و بدرخشم. این هدفیه که اون شخص داره و میره پیش استاد پیانو و میخواد مشهور بشه. یا یکی میره پیش یک استادی، یک فنی، حرفه‌ای یاد بگیره و از اون یه درآمدی کسب بکنه، آیندهشو با اون بگذرونه و کسب درآمد بکنه. هیچ اشکالی نداره، هیچ اشکالی نداره، این طریق زمینه. ولی قشنگش اینه که طریق خداوند و شاگردی خداوند به هیچ عنوان اینطور نیست. میگم حرفای من امروز شاید یکم جز بشه، یکم بره به جاهایی که شاید بعضی ها فکر بکنیم که زیر سوال داریم میریم، ولی اون چیزی که بین ما و استادمونه، بین ما و خداوندمونه پنهان نیست و هیچ مهم نیست که دیگرون چی فکر میکنن، چی میگن، چی تهمت میزنن، چی در مورد ما باور میکنن یا نمیکنن، هیچ مهم نیست. اون چیزی که مهمه ما هستیم و خدامون و اون عهدیه که باهاش بستیم و میخواییم اون رو شاگردی کنیم. شاید خیلی از ایماندارها اشکالی هم نداره، خیلی از ایمان کسایی که امروز ایماندار هستیم و زمانی اومدیم به سمت خداوند به دلایل متفاوت اومدیم، خداوند عیسی را قبول کردیم. پناهنده بودم، کارم گیر کرده بود، باید از این کانال رد می شدم. هیچ اشکالی نداره، خداوند میگه بیا. چی میخوای؟ قبولی میخوای؟ میخوای کشور دیگه بری؟ برای من که کاری نداره. شاید مریض بودیم، شفا نداشتیم، شنیدیم عیسی شفا میده، گفتیم بریم شفامون از عیسی بگیریم. خداوند که بخیل نیست، او پزشک اعظمه، شفاشو میده. شاید گفتیم بریم مسیحی بشیم، یه بنفیتی برای ما داره، میتونیم بریم اون بالا، خودمون رو نشون بدیم، میتونیم از طریق این نشون دادن یه جایگاهی پیدا بکنیم، میتونیم از طریق این نشون دادن یه درآمدی کسب بکنیم و خیلی دلیل های دیگه. برای خداوند مهم نیست، بازم برای خداوند مهم نیست. انقدر خدای بزرگی داریم که قلبش خیلی بزرگه، اصلا مهم نیست، اصلا به روی ما هم نمیاره که اصلا با چه دلیلی دنبالش حرکت کردیم. خداوند میگه برای چی دنبال من داری میای؟ مهم نیست، فقط از ما میپرسه برای چی داری میای. خداوند عیسی موقعی که شاگرداش رو هم انتخاب کرده بود، ما میبینیم که برادران زبدی که جزو شاگردای عیسی بودن، مادرشون میاد یه جای دیگه عیسی رو تنها گیر میاره. حالا اونا اومده بودن که خب یه ربی بود، خیلی آدم مهمی بود، با شخصیت بود، حالا تازه میخواستن، میدونست، میخواست حالا برای پول و مقام نبود، میخواست یک جایگاه روحانی خوب به دست بیاره از طریق عیسی. و مادرشون اومد پیش عیسی خداوند و گفت که میدونی چیه عیسی، بچه های منم با خودت همراه کن، هر جا داری میری اینا رو هم با خودت ببر، یکی رو ببر دست راست خودت، یکی رو هم ببر دست چپ خودت. عیسی گفت اون کاری که من دارم میکنم، اون جامی رو که من سر میکشم، کار هر کسی نیست، اگه میتونه سر بکشه ویلکام، و کار من نیست که به اینا جایگاه اینور و اونور بدم، اون در اون روز آخره. ولی اگر به طمع جایگاهه، اگر به طمع اینه که بهشت خداوند رو به دست بیاریم، اگر به طمع اینه که فقط وارد ملکوت بشیم، این قشنگ نیست، این شاگردی خداوند نیست. و خداوند عیسی صبر میکنه، خداوند عیسی صبر میکنه که یوحنایی که به اون شکل بود تبدیل بشه و به یوحنایی باشه که محبت خداوند رو بچشه و بخواد که شاگرد خداوند بشه و بخواد که جونش رو برای خداوند بده. خداوند صبر میکنه. یادتونه که یک مرد ثروتمند که خدا رو دوست داشت، همه کارهای خدا رو داشت انجام میداد و میخواست که خدا رو خوشنود کنه و صد البته وقتی که پیام خداوند عیسی رو میشنوه، خداوند عیسی رو میپذیره. اگه نمیپذیرفت به طرفش نمیومد. خداوند عیسی رو میپذیره، پیامش رو میپذیره و اونو به عنوان یک ربی روحانی و یک لیدر روحانی قبول میکنه و همه کارهایی رو که تا اون روز از نظر روحانی و یهودیت بوده داشته انجام میداده. و وقتی که پیش عیسی میاد و به عیسی میگه که عیسی یا ربی یا استاد، استاد نیکو، من چطور میتونم این جایگاهی رو که الان تو داری صحبتشو میکنی وارد این جایگاه بشم؟ خداوند عیسی خب میدونه، میفهمه. خداوند گفت میدونی احکامو؟ گفت آره، همه اونا رو انجام دادم. گفت یه کاری نکردی. آدم ثروتمندی بود، گفت یه کاری نکردی و اون ثروتی رو که الان تمام تکیت به اونه، تمام قوتت به اونه و همه چیز توه، برو اونها رو بفروش و بیا شاگرد من باش، بیا دنبال من باش. شاگردا همه شوک شدن، همونجا موندن. این همه ثروت، این مرد هم میشنوه جا میخوره. خب من که همه کار خوب کرده بودم، خوبی کردم، مسجد ساختم، مسلمونا مسجد میساختن چیز بشن، من این کار خوب کردم، غذا دادم، خونه ساختم، بیمارستان خدمت کردم، کردم، الان تو به من میگی ثروت تو بفروش؟ خب عیسی فهمیده بود ضعف این آدم کجاست. حالا ببینیم پایین‌تر اون آیه رو براتون خواهم گفت. عیسی میدونست این با این ضعفی که داره و تکیهش بر روی اون ثروتشه، این نمیتونه وارد ملکوت بشه. عیسی ثروت اونو که نمیخواست برای خودش، کاری نداشت با پول، مشکلی با پول نداره، ولی میدونست این اسارتی که این شخص گرفتارش و درش مونده، این یه اسارته که اینو نگر میداره و نمیذاره به اون جایی که دوست داره بره، به اون جایی که میخواد بره. و شاگردا اونجا بودن و خیلی جا خوردن. عیسی، اینی که تو گفتی خیلی سنگینه، کی میتونه این کارو بکنه؟ عیسی گفت آره میدونم. تو همون این چیزی رو که دارم میگم، این تو کتاب، حالا آیهشو نوشتم ولی نمیتونم بخونم. بعد عیسی جای دیگه تو متا 19، عیسی جای دیگه بعد به شاگردا در ادامه میگه، میگه آره میدونم چی گفتم، میدونم خیلی سخته. شخص دولتمند، ورود شخص دولتمند به ملکوت به دشواریه. شخص دولتمند به ملکوت به دشواری داخل شود. این پول زیادی داره، تکیهش به پوله، اسارتش خیلی شدیده. این کندن این از این اسارت راحت نیست. و در ادامه اونا میگن خب پس کی میتونه این کارو بکنه؟ تو که میگی راحت نیست، تو که میگی این آسون نیست، خب پس تکلیف اون چیه؟ پس اون باید چیکار کنه؟ پس همینجا بمونه؟ اصلا به ملکوت نیاد؟ عیسی خداوند ما رو ناامید نمی کنه. در هر اسارتی که هستیم، در هر مشکلی که هستیم، در هر وابستگی که هستیم و نمیتونیم اون رو دنبال کنیم، عیسی میگه نزد انسان این محال است، ولی نزد خدا ممکنه. هللویا، شکر برای خداوند. بذارید این آیه رو باهاتون اول در میون بذارم. متا 16 آیه 24 و 25. بذارید اول این آیه رو باهاتون در میون بذارم. متا 16 آیه 24 و 25. ببینید عیسی داره اینجا شاگردی خودش رو چطور داره به ما متوجه میکنه. با خیال خودمون زندگی نکنیم، با فکرهای خودمون زندگی نکنیم، فکر کنیم که همه چی اوکیه. میگم امروز این پیام من و اونچه که قلب من رو تو این هفته واقعا لمس میکرد، میگفتم خداوند ما همه داریم خوشحالی میکنیم برای تو، همه داریم شادی میکنیم و امروز ما شاگردانیم. یک روز یحیایی بود و خداوند رو بشارت داد و قبل از آمدن خداوند صدای ندا کنندهی بود و خداوند رو منتظر بود که ببینه و به اون جماعتی که بودند خداوند رو نشون داد. امروز ما شاگردان هستیم. امروز تکلیف ما چیه؟ امروز در این آمدن ثانویه چی کار باید بکنیم؟ آیا شاگردان هستیم؟ اگر هستیم چه تکلیفی بر ماست؟ نکنه خدای نکرده خداوند بیاد و جا بمونه. یادتونه خداوند در موقعی که پای شاگردان رو داشت میشست، در شام آخر وقتی که داشت پای شاگردان رو میشست، ناراحت بودن. عیسی کجا داری میریم؟ ما تو رو دنبال کردیم، شاگرد تو شدیم، الان از همه کس و همه چیزمون زدیم، الان داری ما رو اینجا میذاری میری. خداوند گفت نگران نباشید، شما شاگردان من هستید، میرم برای شما خونه بسازم و بیام شما رو ببرم. خداوند در آمدن ثانویه میاد که شاگردانش رو ببره. عزیزان، من و شما رو، ما شاگردان عیسی هستیم، بدونیم که کی هستیم، کجا هستیم و اگر شاگردانیم او میاد و ما رو با خودش میبره و شاگرد بودن ویژگی خودش رو داره. شاگرد باید شخصیت استاد رو داشته باشه، باید ویژگی استاد داشته باشه، باید هر کی شاگرد رو میبینه استاد رو ببینه، استاد رو بشناسه، بفهمه. و عیسی ببینید بهای شاگردی خودش و شاگرد بودن خودش رو چطور اینجا میگه. توی متی 16:24-25 آنگاه عیسی به شاگردان خود گفت: اگر کسی خواهد متابعت من کند، باید خود را انکار کرده و صلیب خود را برداشته از عقب من بیاید. اگر کسی خواهد مرا متابعت کند، اگه میخوای شاگرد من باشی، دنبال من باشی و دنبال من بیای، اصلا خودتو انکار کن. من چی فکر میکنم؟ دل من چی میخواد؟ برنامه من چیه؟ مسیر من چیه؟ خواست من چیه؟ اون چی میگه؟ اون چی میخواد؟ خواست اون چیه؟ خداوند میگه اینا رو بذارید کنار. اگه دنبال من میخوای بیای و منو متابعت بکنی، خودت رو انکار کن. خودت رو انکار کن. الان نمیتونم، الان راحت نیستم، این اصلا الان زیاد نمیتونم اون کار رو انجام بدم، من دوست دارم این کار رو بکنم. خداوند میگه منی نیست. اصلا خودتو بذار کنار، انکار کن، صلیبتو بردار بیار. میدونه راحت نیست، میدونه سخته، میدونه کندن نفس. حالا در جاهای دیگه این آیه باز به شکلای دیگه میگه نفستو انکار کن. ما انسانیم، جسم ما خیلی چیزا میخواد، نفس ما خیلی چیزا میخواد. خداوند ما رو تنها نمیذاره، با ماست، ولی خدا میگه منو دنبال بکنید و دنبال من بیایید. تو آیه 25 زیرا هر کس بخواهد جان خود را برهاند آن را هلاک سازد، اما هر که جان خود را به خاطر من هلاک کند آن را دریابد. هللویا. این دلم میخواد آیات دیگرش هم بخونم، نوشتم اینجا براتون که آیات مشابه توی کتاب‌های دیگه اومده. این الان تو متی بود 16:24-25، تو لوقا هم قشنگ گفته و میگه تا پای جان منو متابعت کنید، تا پای جان نفستون رو انکار کنید و تا پای جان. خداوند عیسی شوخی نمی‌کنه، خداوند عیسی یه حرف سطحی نمی‌زنه. اگر پناهندم تو فشارم بگم، خب پناهندم تو فشارم، تو دردم، اگر گرسنم بگم تو مشکلم، تو گرسنگیم، اگر تو شرایط سختم، اگر تو دنیاییه که بگم خب الان باید برم حتما این کار رو انجام بدم، نمیتونم، خداوند اینا رو، اینا بهونه است. خداوند ما رو بی آب و نون نمیذاره، خداوند ما رو بی سقف نمیذاره، خداوند در بیابان ما رو از آسمان خودش نان میده و از صخره به ما آب میده. خداوند ما رو تنها نمیذاره. اگر بیشتر از اون نیاز ابتدایی خودمون میخوایم، اون یه امر دیگه است. ولیکن پلنای خودمون رو دنبال کردن، خدا من میگه بریز اینا رو بیرون. اگر میخوای منو دنبال کنی، بیا و خودت رو و نفست رو و هر آنچه که داری رو انکار کن، بذار کنار و تا پای جان منو دنبال کن. و اینجا باز برای تاکید بیشتر داره میگه، میگه هر کس بخواد جون خودش رو برهانه اون رو از دست میده. میگه عزیزای من از شما مگه من جونتو میخوام چیکار؟ من چیز دیگر رو میخوام چیکار؟ اینی که دارم میگم برای خودته، برای خودتونه که من رو فالو کنین، من رو دنبال کنین، بیایید پیش پاهای من، شاگرد من بشید، از من یاد بگیرید، منو بپوشید که بتونید تو این دنیا جونتون رو نجات بدید از این تاریکی که امروز سر تا سر دنیا رو گرفته، از این تاریکی که سر تا سر دنیا رو گرفته. خداوند عیسی میدونه داره چی میگه. خداوند نمیخواد به ما گشنگی و سختی و تشنگی و نمیدونم بدبختی بده که اون جونش رو برای ما داد. خدایی که جونش رو برای ما پسرش رو فدا کرد، آیا با پسر همه چیز رو به ما نمیده؟ البته که میده. هدف خداوند این نیست که ما زجر بکشیم یا در بدبختی. میگه ولی نفستون رو دنبال نکنید، اون چه که گفتم رو دنبال بکنید و تا پای جون برای این کلام و این حقیقت بایستید. اون موقع است که جونتون رو میتونید نجات بدید، وگرنه اون رو از دست خواهید داد و به ملکوت نخواهید آمد. خداوند این رو به طور واضح میگه. و تو جای دیگه که خداوند عیسی، میگم آیات رو نوشتم تو متی 10، خداوند عیسی در جای دیگه وقتی که داشته اون دیو زده رو دیوش رو اخراج میکرده و یهودیا که دیده بودن برگشتن بهش چی گفتن؟ بهش گفتن این خودش بعلزبول داره، این شیطان داره، این با قدرت بعلزبول داره این دیوها رو بیرون میکنه. خداوند عیسی برگشت به شاگرداش گفت ببینید، وقتی که به منی که استادتونم، به منی که خدای جسم پوشیده هستم این حرفو دارم میزنن، دیگه شما که از من بالاتر نیستی. و یه جمله قشنگتر میگه، بذارید متی 10:24 رو براتون بخونم. میگه شاگرد از معلم خود افضل نیست. میگه اگه شما شاگردانین، اگه دنبال منید، پشت من حرف زدن، به من بد و بیراه گفتن، تهمت زدن، سختی به من اومد، همه چیز بر من گذشت، دیگه منو دیدید تا پای صلیبم که منو میبرن میبردن، اینو دیگه دیدید. شماهایی که شاگرد هستید و میخواهید که در راستی بمونید، به شما کمتر از این نخواهد گذاشت. فکر نکنید که به شما سخت نخواهد گرفت. و یه جمله قشنگ میگه، میگه شاگرد از معلم خود افضل نیست، شما که از معلم دیگه بالاتر نیستید که، و میگه نه غلام از آقایش. میگه حالا تازه خداوند عیسی اینجا یه انگار یه دونه گوشمونم میکشه، میگه حواست باشه، حالا درسته من پاشویه کردم، درسته من براتون رو صلیب رفتم، ولی من آقا و سرورتون بودم، درسته آقا بودم ولی خدمتتون کردم، ولی شماها باز از من چیز غلامه. میگه غلام از آقاش که چیز سنی، شما باید غلام من باشید و اون کاری رو که ازتون خواستم انجام بدید. و خدا رو شکر برای خداوند که این خداوند عیسی پای شاگردان رو میشوره، به ما شاگردی رو یاد میده. شاگردی بزرگی کردن نیست، شاگردی این نیست که خودمون رو بلند کنیم، خودمون رو جلال بدیم، خودمون رو برافرازیم. شاگرد تمام توجهش رو، تمام جلال رو به استاد میده. پولس و پتروس وقتی که شروع کرده بودن به خدمت، سایه پتروس روی مریض ها می افتاد و در کلام خداوند میگه سایش می افتاد و شفا می اومد و دستمال رو به دست پتروس می دادن، اون دستمال رو بر مریضان می زاشتن، شفا می اومد. خب خیلی کارا داشتن می کردن، خیلی معجزات داشتن نشون می دادن، ولی در اونجا همه توجه و همه هدف اینها این بود که همون جمله ای رو که خداوند ابتدا به اینا گفته بود، ملکوت رو بشارت بدید و شاگرد سازی کنید. عزیزان یه چیزی رو که شاید همینجا دلم میخواد بگم، یکی از کارهایی که هر کدوم از ماها، هر خدمتی، هر شخصی و مخصوصا اونایی که دارن خدمت میکنن انجام میدن اینه که شاگرد بسازن، حتی شده یک نفر. خداوند عیسی، ببینید اونجا جالبه، میگم انقدر این مطلب از هر طرف گسترده است که خداوند عیسی وقتی که داشت برکات رو جاری میکرد، وقتی که داشت نون میداد، وقتی که داشت نان و ماهی رو تقسیم میکرد، چقدر آدم دنبالش حرکت کردن. خیلی بودن، خیلی بودن، جمعیت زیادی بودن. وقتی که خداوند ایستاد و ملکوت رو با اقتدار شروع کرد موعظه کردن و در اون راستی که باید می ایستاد ایستاد و کلام رو براشون موعظه کرد، یکی یکی پس کشیدن رفتن، یکی یکی رفتن. خداوند از اون همه آدمی که دورش بودن چند نفر با این بودن؟ فقط 12 نفر، فقط 12 تا شاگرد بود باهاش. و این 12 شاگرد، اینو میخوام امروز بگم که این 12 شاگردی که با خداوند موندن، البته یکی از اونها خداوند، شاید اسخریوتی ها زیاد باشن، همین امروز هم زیاد باشن، که خداوند تا لحظه آخر فرصت تبدیل میخواد بهشون بده. نه اینکه خداوند نمیبینه فکرش کجاست، چی داره میکنه، خدمتی رو که داره میکنه و همه اون چیزهایی رو که خدا، عطایی رو که خداوند بهش بخشیده و داره انجام میده، تمام این خدمت قلبش کجاست، فکرش کجاست، چی رو داره، خداوند اینا رو میبینه. خدا رو شکر کلیسا داری، خدا رو شکر داری افراد رو پیام میدی، کمک میکنی، برکت میدی، خدمت میکنی، خوبی میکنی و مثل یک مسیحی داری رفتار میکنی، ولی اون چیزی که اونجا هست، اون قلب کجاست، اون فکر کجاست، خداوند عیسی میبینه. شاید خیلی اسخریوتی ها همین امروز دارن خیلی کارها میکنن، ولی خداوند تا لحظه آخر داره فرصت میده که نیفته و به ملکوت برسه. و خداوند اون 12 شاگرد رو که انتخاب کرد، و آمین که من و شما و عزیزان دیگه که از راه دور با ما هستید، اون شاگرد باشید که تمام زندگیتون رو بخواید برای خداوند بذارید. پتروس ماهیگیریشو گذاشت کنار. خداوند عزیزان کم نمیذاره. الان منی که اینجا هستم، حرف پشت سر ما هست، کما اینکه اگه کسی بخواد پول بگیره در خدمتی که داره میکنه، این هیچ عیب نیست، این هیچ تهمت نیست، این هیچ ننگ نیست. اگه کسی خدمتی میکنه ازش بهره‌ای ببره، این هیچ بدی نیست. ولی خدا رو 100,000 بار شکر این اتفاق برای ما نیفتاد و امروز که اینجا هستیم، نه برای اینکه احتیاج به اون پول نداریم یا داریم، برای اینکه نمیخوام خودم رو با پولس مقایسه کنم، برای اینکه خدمت خداوند رو نیاریم پایین و اون عشقی رو که امروز اینجا ایستادیم و از خداوند داریم میگیم کم ارزش نکنیم. نه، این برای پول نیست. خدا رو شکر که تا به امروز پولی دریافت نکردیم و هر زمان خداوند زمانش رو برسونه بدونه به ما خواهد رسید پولی، ولی خداوند از طرقای دیگه ما رو برکت داده و میده و هر روزه در برکت او هستیم. پتروس به خاطر خداوند که دنبال خداوند بود، اینا شب و روز با خداوند بودن، شب و روز پای خداوند نشسته بودن. امروز من و شما شب و روز باید با خداوند باشیم، پای خداوند بشینیم و ازش بشنویم. منی که الان توی امریکا هستم بگم خب بابا زندگی سخته، میتونم پاشم برم درس بخونم، مثال میگم، درس خوندم بد نیست، بگم من نه، من یک روزی در ایران بودم، پلن خودم رو ریخته بودم که بیام امریکا برم درس بخونم، برم اون جاب رو بگیرم، اون شغل رو بگیرم، اون پول رو بسازم، اون خونه رو بخرم، اون آینده رو بسازم. همه ما میتونیم فکرای انسانی خودمون رو داشته باشیم. خداوند میگه، خداوند عیسی میگه من رو دنبال بکنید و اراده ای رو که من دارم انجام بدید و صلیبتون رو بردارید دنبال من بیایید. این شاگردان با خداوند وقت گذاشتن، پلنایی که اون یکی که متا بود نشسته بود باجگیری داشت میکرد، کاسه کوزه رو جمع کرد، دنبال خداوند حرکت کرد. توی کلام خداوند میگه وقتی که خداوند صداش کرد بلا فاصله پاشد رفت. خیلی ها میگن خدایا خوشحالیم، نمیدونم ما رو نجات دادی، خدایا از ما استفاده کن. خداوند میگه این کار بکن، ولی هیچیشون رو راضی نیستن از دست بدن، هیچ موقعیتی رو راضی نیستن برای خداوند قربانی بدن، هیچ صلیبی رو راضی نیستن بردارن. عزیزان بذارید یه چیزی رو اینجا بگم، و توی برنامه لایو هم داشتم این رو. خداوند عیسی بر روی زمین اومد اینکه جان ما رو نجات بده. خداوند ما رو دوست داشت، نه این که ما خیلی تافته جدا بافته بودیم، خیلی آدم‌های خوبی بودیم، خیلی یه ذره اینجا رو اشتباه نکنیم. بارها و بارها این گفته شده، خدا جهان را اونقدر محبت کرد که پسرش رو فرستاد. این به اون معنی نیست که خداوند ما محور شدیم و خداوند از هر طریقی دلش می‌خواسته که ما رو عزیز دردونه‌ها رو به دست بیاره ببره. ما خلقت خداوندیم، برای خداوند ارزش داریم چون خلقت خداوندیم، از این بابت برای خداوند ارزش داریم، ساخته دست اونیم. خداوند پسرش رو فرستاد که ما رو نجات بده، و اگر من و شما نخواهیم تبدیل بشیم، نخواهیم شاگردی خداوند رو بکنیم و نخواهیم از اون انسانی که روزی خداوند ما رو به دست آورد تبدیل بشیم، خداوند اصلا برای چی جونش رو داد؟ به نظر شما جونش رو داد که یه آدم کثیف رو ورداره، با لباس کثیف ورداره، با خودش ببره ملکوت؟ مطمئنا نه. خداوند جونش رو داد برای ما که ما رو تبدیل کنه در اون پروسه‌ای که داره مثل استاد و شاگرد با ما کار میکنه. خداوند خواست آروم آروم این کثیفی‌ها رو، این زشتی‌ها رو، اون کاستی‌ها رو از ما دور کنه. همونطور که میگه صلیبتون رو بردارید و دنبال من بیایید، میدونه اون چیزایی که به ما چسبیده سخته، میدونه پولی که اون ثروت داره و تکیهش به اونه براش سخته. خداوند میخواد اینا رو از ما جدا کنه به توسط روح خودش. بذارید یه آیه دیگه بگم و زمان داره همین جور میره. توی یوحنا 17 ببینید، اینجا خداوند عیسی باب قشنگیه، باب 17، کتاب یوحنا باب 17. خداوند عیسی داره قبل از اینکه میره برای شاگرداش دعا میکنه، با پدر صحبت میکنه، میگه اون چه که به من گفتی پدر جان بر روی زمین انجام دادم، اون کلامی رو که باید به فرزندات میرسوندم رسوندم. و شروع میکنه با شاگردا صحبت کردن و اونها رو تقویت کردن و براشون دعا کردن. و ببینید تو آیه 14 تا 18 خداوند عیسی چی میگه. میگه من، اینجا داره با خداوند صحبت میکنه، میگه داره دعا میکنه برای شاگردا، میگه پدر جان من کلام تو را به ایشان دادم. وظیفه من این بود که این کلام رو با امانت و درستی به اینها بدم، و جهان ایشان را دشمن داشت. عزیزان اینه که دارم میخونم، خداوند عیسی داره این حرف رو میزنه، دقیقاً امروز همین کار برای شاگردان خداونده. ما شاگردان اون هستیم و دقیقاً همین کار امروز به ما سپرده شده. خداوند عیسی میگه من کلامی رو که پدر تو به من دادی، من به فرزندانت دادم، به اینا دادم. امروز اون کلامی رو که خداوند عیسی به ما داده و به عنوان شاگرد هستیم، همونطوری که گفته برید قوم‌ها رو بشارت بدید و شاگرد بسازید، امروز اون کلام رو ما باید به دیگرون برسونیم. این رو پس خودتون رو در همون جایگاه بذارید که امروز این وظیفه ماست. من کلام تو را به ایشان دادم و جهان ایشان را دشمن داشت. جهان پس خداوند رو دشمن داشت و امروز ما رو دشمن می‌داره، زیرا که از جهان نیستند، همچنان که من نیز از جهان نیستم. پس ما نیز از جهان نیستیم عزیزان، شاگردان خداوند از جهان نیستند و باید کارهای خداوند رو انجام بدن، نه کارهای دنیا رو. آیه 15، خواهش نمی کنم که ایشان را از جهان ببری، بلکه تا ایشان را از شریر نگاه داری. ایشان از جهان نیستند. خداوند عیسی داره برای شاگردان میگه، میگه اینا مال این دنیا نیستند، چنان که من از جهان نمی باشم. ایشان را به راستی خود تقدیس نما. میگه پدر اینها را با کلام راستی خودت، با اون راستی، اینه که به اینها داده شده، با این کلام، از اون ناراستی و از اون انسانیت و نفسانیت اینها را پاک کن. من نیز ایشان را به راستی خود تقدیس نما، کلام تو راستی است. با کلام اینا را تقدیس کن و ایشان را به راستی خود تقدیس نما، کلام تو راستی است. این کلام راستی رو. میگه دادم به اینا، با این باید در راستی حرکت بکنم و پاک بشن. همچنان که مرا در جهان فرستادی، من نیز ایشان را در جهان فرستادم. تو منو فرستادی رو این دنیا، بیام این کار انجام بدم، اطاعت کردم و اومدم. امروز من نیز اینها رو میفرستم و به جهت ایشان من خود را تقدیس میکنم تا ایشان را نیز در راستی تقدیس کرده شوند. خداوند عیسی کارش رو انجام داد، روح القدس رو فرستاد که به توسط کلام راستی ناپاکی ها ناخالصی ها رو در بیاریم. این غربال ماست، بریزیم بیرون. و روح القدس هست که ما رو کمک میکنه که این تقدیس شدن رو و این راستی رو انجام بدیم. امروز این به ما سپرده شده. شاید خیلی از ایماندارها میدونم اینو، ایمان آوردیم و فکر میکنیم که تموم شده رفته. این کلام به ما سپرده شده، آیا اون رو با دوست، همسایه، نمیگم همینجور بریم جار بزنیم، خداوند هدایت میده، آیا این کلام رو با دیگرون دارین در میون میذارین، با دیگرون شیر میکنین، دیگرون رو به ملکوت دعوت دارید میکنید؟ خیلی ها هستن خانواده هاشون نمیدونن اینها ایمان آوردن. آیا نمیخوای که خانوادت هم در این ملکوتی که خداوند مهیا کرده بیان؟ نمیدونم چطور میشه که این کار رو کرد. خدا رو شکر تو این هفته ها، هفته ادونت و میبینیم که شمع ها روشن میشه و امید شمع ها هر کدوم هر هفته اسم خودش رو داشت. شمع هفته امید، هفته صلح، هفته شادی، هفته محبت. این چند چیزی رو که براش داریم هفته به هفته جشن میگیریم، چیزی هست که ما باید دربر کنیم و نشون بدیم به عنوان شاگردان خداوند. خداوند عیسی میگه شاگردان من رو از محبتی که بینشونه شناخته میشه. شاید امروز اینقدر که دلم از این چیزها پره، برای اینکه وقتی که میبینم یه وقتا توی فضای مجازی، توی فیسبوک، توی اینستاگرام، یا جایی عزیزانی هستن ایماندارن و میبینم که شروع میکنن یه ایماندار دیگر رو کوبیدن، یکی دیگر رو. آیا ما خونده شدیم زیر پای همدیگر رو خالی کنیم؟ آیا ما برای این خونده شدیم؟ خداوند عیسی میگه بیایید همه رو به ملکوت من بیارید. ما توی یه ملکوت هستیم، باید دیگرون رو به ملکوت خداوند ببریم. به ملکوت خداوند که هدایت نمی کنیم، زیر پای همدیگر رو خالی کنیم. و نمیدونم، خداوند عیسی، شاگردا بهش میگن که خداوند دیدیم یکی داره اونجا به اسم تو موعظه میکنه، با مردم صحبت میکنه، بریم جلوشو. از ما نبود، شاگرد نبود. خداوند میگه چرا جلوشو بگیری؟ اگه به ضد ما نیست، با ماست. اگر خادمی، اگر فرزند خدایی، اگر هر کسی داره کلام خداوند رو میگه، چرا میرید و اون رو هدف قرار گرفتید؟ نکنیم این کارو. روزهای سختیه، تو سرپایینی افتاده دنیا و آمدن خداوند نزدیکه. آمدن خداوند نزدیکه و بدونیم داریم چی کار میکنیم. خیلی هامون شاید این رو هم بگم و پیام رو آروم ببندم. خیلی ها شاید فکر میکنن که آره چقدر خوبه مسیحی بشیم، پیام های آتشین بیاریم، معجزات عالی بکنیم، سر و صدا بکنیم، نمایش ها بدیم، نشون بدیم. اوکی، ایس اوکی، اینا رو خداوند جلوشو نمیگیره. میگه هر چی از من میتونید نشون بدید، اینا رو خداوند میده که انجام بدیم. ولی اون چیزی که مهمه برای خداوند اینه که قلبمون پاک باشه. عزیزان، قلبمون رو پاک نگه داریم از هر ناپاکی که از دنیاست. خداوند عیسی گفت، این در مورد نجس پاکی هم خودم یه پیام داشتم، هم اون قسمت از کلام رو، دقیقا آیهش رو ندارم به یادتون بیارم، که خداوند گفت با شستن و این، با نشستن و شستن ما پاک و کثیف و اینا نمیشیم. اون چیزی که درون ما در میاد ما رو ناپاک میکنه. مراقب اون ناپاکی ها باشیم. اگر قلبمون رو در پاکی نگه داریم و اگر هر اندازه از کلام فهمیدیم اون رو اطاعت بکنیم ما شاگردانیم و سلام ما شاگردانیم و هیچکی کامل نیست. خداوند عیسی به پتروس، به یوحنا، به هر کدوم، به اسقریوتی هم تا اون لحظه آخر فرصت داد. خداوند عیسی فرصت میده. شاید امروز منی که اینجا ایستادم 100% کامل نیستم، اشتباهات خودمو دارم، خداوند به منم فرصت میده که آروم آروم تبدیل بشم. پس نیام کسای دیگر رو هی بگم این اگر اینه پس چرا اونه. به هم دیگه کار نداشته باشیم، ملکوت خدا رو بشارت بدیم و برای ملکوت خداوند سعی کنیم و فرزندان رو به اون سمت هدایت کنیم، نه اینکه تو خودمون بیافتیم و خودمونم از مسیر جا بمونیم. خدا رو شکر. بیایید با شکرگزاری پیام رو ببندیم. شکر دهی خداوند برای پیامی که به گوشهای ما رسانیده ای خداوند. تو رو شکرگزاری میکنم برای فرزندت ای خداوند، برای روح القدس دهی خداوند، برای هدایت دهی خداوند. تو رو شکرگزاری میکنم ای پدر جان برای اینکه تو هر روزه با ما هستی و هر روزه با ما کار خواهی کرده ای خداوند. تا روزی که میاییم ای خداوند کلیسات رو بدون لکه و بی عیب تحویل بگیره ای خداوند. باشه که ای خداوندم فروتن بشیم در مقابل کلام تو ای خداوند، و باشه که تمام چشم ما، فکر ما، قلب ما ای خداوند معطوف تو باشه و با تمام قلب و جان ای خداوند و با تمام قوت خداوند و تو رو خدمت کنیم و از تو بشنویم و از تو اطاعت کنیم ای خداوند. نه چیز دیگه، نه از نفسمون بشنویم، نه از دنیای خداوند و نه از هیچ کسی دیگه ای خداوند، و تا روز آمدن تو ای پدر جان بتونیم برای اون چیزی که خداوند تو ما رو بهش حکم کردی و به ما سفارش کردی با امانت داری ای خداوند کارمون رو بر روی زمین به انجام برسونیم. به قدرت نام عیسی طلبیدم برای تک تکمون. آمین.
1: در این بخش از برنامه با تمام قلبمان سپاسگزاریم از خواهر عزیزمان جمیله که با صحبت‌های پربرکتشان ما را به تأملی عمیق دعوت کردند و از دل کلام خدا به ما یادآور شدند که وقتی به خدا اعتماد می‌کنیم حتی در مسیرهای ناآشنا او راه را روشن می‌سازد و قدم‌هایمان را هدایت می‌کند. آنچه شنیدیم دعوتی بود به اعتماد، به پیش رفتن با ایمان و به سپردن آینده به دستان خدایی که همیشه پیشا پیش ما حرکت می کند. از همه شما عزیزانی که درخواست دعا دارید یا شهادتی از کار خداوند در زندگیتان تجربه کرده اید، دعوت می کنیم از طریق ادمین کانال رادیو پرشیا صدای پناهجو با ما در تماس باشید و پیام‌های خود را از راه کانال تلگرامی ما با ما به اشتراک بگذارید. حتی این امکان وجود دارد که صدای شما از طریق همین رادیو پخش شود و باعث تشویق، قوت قلب و امید بخشی به دیگران گردد. همچنین می توانید برنامه‌ها و پادکست‌های رادیو پرشیا صدای مهاجر را از طریق کانال‌های تلگرامی کلیسای پادشاه ابدی و کلیسای پیام رهایی و در آخر کلیسای حقیقت مسیح دنبال کرده و در هر زمان به آنها گوش دهید. در پایان از همراهی گرم شما در این چهارشنبه شب سپاسگزاریم. دعای ما این است که فیض و آرامش خداوند همراه قدم‌هایتان باشد و امید او دل‌هایتان را هر روز تازه نگه دارد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار شما عزیزان.